Nasi mang model marak ni kita kok na soha. Tahu tek tek seni cak mano Delhi ini watak ke bawah vipit parti program kok na soha naman gen. Uni cak mano jol jol cisa baju Hindi kubur aruk cisa baju minit bunga uni kubur kok na soha naman gen. Yana Kashwani Tura.